Bila je Anastasija, kako bismo mi rekli, ili Anastasia, rođena kao Anastasia Lynn Newkirk 17. septembra 1968. Prepoznatljiva po moćnom vokalu i čestim saradnjama sa kolegama, bila je pesma I'm Out of Love. A sada još jedna septembarska kombinacija, grupa Fit i pesma Zaboravit ću sve, to slušamo zbog Davora Lukasa, frontmana grupe Fit, koji je rođen 19. septembra 1964.

Podsetili smo se i benda Thompson Twins i pesme Hold Me Now, a Alana Keery je rođena u septembru, i to 20. septembra 1957. I ona je inače sa Novog Zelanda, ali je locirana i bazirana u Londonu. Bila je to grupa Thompson Twins u kojoj ona nekada imala vrlo važnu ulogu. E sada slušamo nešto drugačije, a to je zbog Nika Jonasa iz grupe Jonas Brothers, i on je rođen u septembru 16. 1992. A ovo je njegov bratski band Jonas Brothers i Marshmallow, Live Before You Love Me.

0: Bogom. 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Cena nafte Brent pala je na 101,61 dolar za barel, dok je američka nafta pojeftinila na 92 dolara. Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi. Koordinisano oslobađanje rezervi koje bi nadgledala Međunarodna agencija za energiju trebalo bi da bude sprovedeno tokom 4 meseca, a cilj je smanjenje cena nakon pritiska administracije američkog predsjednika da se reaguje na zaoštravanje situacije na tržištu goriva. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Na pumpama drugu sedmicu za redom nema promjene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Vlada je za još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Nacionalni centar za upravljanje krizama Litvanije povukao je upozorenje na dron koje je bilo izdato ranije dana, za koji se sumnjalo da je doleto iz pravca Belorusije. Prethodno je zbog opasnosti od drona bilo proglašeno upozorenje na potencijalnu vazdušnu opasnost u centralnom delu zemlje, koje je na snazi bilo 40 minuta, zbog čega su bili podignuti vojni avioni, prenosi portal Delfi. MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata, teške oko 250 kg, na opštini Palilula u Beogradu. Kako je najavljeno, pripadnici sektora za vanredne situacije, uz maksimalne mere bezbednosti, od sutra od 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja zaostale bombe koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici. Naređena evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni, na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Evakuacija je počela već danas. Košarkaši Spartaka igraće protiv Bosne u drugom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u Subotici počinje u 19 časova. Vreme. Pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 25 stepeni.

Kaže Mile Kekin u svom šaljivom tonu, prema ozbiljnim, kako naglašava istraživanjima, čak 67,5% muškaraca ljubavnice u mobilnom telefonu skriva pod kontaktom Marko Fudbal, dok su žene nešto kreativnije, pa više vole imena poput Maja Triatlon ili Ivana Ples. Upravo od takve jedne male bračne detektivske istrage krenula i priča o pesmi Marko Nogomet koju smo čuli na 15. mestu, a ja vas podsjećam da ćemo do 13 sati saznati ko je šampion za ovu subotu i na broj 064 020 220 na koji možete da šaljete SMS i Viber poruke sa glasovima. Na mesto broj 14 strani novitet Pay That Tool kao jedan od uvodnih singlova za predstojeći 7. studijski album američkog benda One Republic.

američki album Magli Sjaj grupe Električni orgazam, a kao 13. čuli smo pesmu Nije ceo svet. Evo i lektire na mestu broj 12, vratit ćemo se u 70. godine prošlog veka, Ventura Highway, pesma američke rock grupe America, objavljena na njihovom drugom albumu Homecoming i danas važi za jednu od najpopularnijih i najprepoznatljivijih pesama ove grupe.

Na 11. mesto današnje top liste Beograda 202, zagrebačka grupa Porto Morto i minimum četvrti single sa istoimenog albuma, dvostruko izdanje sa 17 pesama. Stižemo među najboljih 10, na mesto broj 10 strani novitet pesma Don't Stop, novi single američke kant autorke LP. U pitanju je Laura Pergolizi, njen novi album nosi naslov Room 12.

Konekciju novitet, grupa Let 3 i Žlica, skok sa 23. na 7. mesto, njihov novi singl sa aktuelnog albuma RKTRD NDRD. Kažu da je ovo pesma koja se bore protiv zla i crnila koje nas okružuju, a evo još jednog stranog noviteta, nekadašnji gitariste grupe The Smiths Johnny Marr, nova pesma Ophelia sa novog studijskog albuma The Age of Everything, 10 novih pesama, mesto broj 6.

Početak emisije posvećujemo preminulom Slavku Peroviću, koji će ostati čuven po izvođenju meksičkih pesama koje su 60. godina bile veoma popularne u Jugoslaviji. Među njegovim najpoznatijim hitovima su, pored ove pesme koju smo čuli, Jedan dan života i Mama Juanita, pesma majici, Ja prodajem crne oči, Ja pijem čašu gorkih suza. Među njegovim ranim muzičkim iskustvima bilo je pevanje u kulturno-umetničkom društvu Ivolola Ribar, nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji, na Beogradskom proleću, kao i u brojnim muzičkim i televizijskim emisijama. Objavljivo je ploče za Jugoton, one su prodate u milionskim tiražima, a pesme su ostale kao deo muzičke arhive. Slavko Perović je jedan od pionira nastanka televizije Beograd, koja je počela sa radom 1958. već 62. sa svojim triom. Nastupao je u emisijama Sredom u 6, koju je tada vodila poznata glumica Beba Lončar. Slavko Perović je za potrebe televizije Beograd snimio mnogobrojne muzičke emisije na teme Beograda i srpske istorije, izvodio je stare srpske zapise kao i kompozicije poznatih autora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića i mnogih drugih. Slavko Perović je bio otac poznate srpske novinarke, filmske kritičarke i glavne odgovorne urednice redakcije zabavnog programa Radio Televizije Srbije, Sandre Perović. Slavka Perovića slušamo i u pesmi Mama Juanita.